0: yëpp ñu def ko ba mu mat jëpp tek ko ci loxol président de la République ñu yaakaaroon ni assistance yi nga xam ni Serigne Dalé yi ñoo ko xalaatal seen mbokk te lan mooy jëme karam daara ana lan mooy jabaanam daara jàpp nañ ni bu bëggee jàppale daara wala bu duggee daara soo ko may jàppale mu mel ni boobaa léegi assistance nationale de daara yi jël ko ci dara waaye procédure loi boobu nga xam Serigne Dalé yi mos ñu ko nangoo ko wàcce ba gis nañ ni président Macky Sall bi fi mucc day bépp ku ca wote am na ñu taxawoon ku di ñoo bëgg ñoo wàcce ko moo wax carrément ni dama koy dama leen koy delloo tax ci moom de ça bu ngeen waxtaanee ba ci moom bu ngeen ko tindee di wàcce ko Serigne Dalé nag d'accord ñu ndax gis nañ ni wax nañ ni dañ ñoo bëgg a wàcce procès de loi boobu ndax le 8 septembre ak le 9 septembre daje nañ cee ci benn atelier boo xam ni wax nañ ni bëri na nañ ko léegi ñu des ba loolu assemblé wàcce loolu nag ñi ngi yëkkati suñu baat te kaw ni loolu bëri ñu dara kenn du ko wàcce wala bu ñu ko wàccee nañu jàpp ni seen bopp lañ ko wàcce waaye daara yi ak ñi d'accord ñu ci day d'accord ñu ci ëndal loolu nag mooy li nga xam ni dañoo taxaw fas ñu ngir ñu am loolu nag mu ngi ma yëgal seen daara yi yëpp di wax ni am na jataay boo xam ni ngeen ko wàcce incha allahu rab bii le 17 septembre fële ci parcelle assemblé unité terre ci mooy sun moom bii woone mboolem fu am Serigne Dalé nekk ak mboolem association boo ko woone daal yi ñëpp ba ci dangale ko ci alquran yi ak ñi nga xam ni alquran seen soppe la ñoom ñëpp ñu fekk si jataay boobu incha allah rab bii li nga xam ne war nañ ko wax mu la yaa lépp dinañ ko wax ñëpp dégg ko xam ne loolu buñ ci daa ko tey
1: li ñu ci doole nag mooy li ñu dab dab démb ak bërëk démb muy projet de loi bi nga xam ne jàppoon nañ ne pare nañ ci ndax yeneen lañ nekkoon ñu wëlbatikuwaat nag di ko waxtaane di ko xuumtoo ba jot nañ ci weeru bëy ne dañ koo valide ñi ko doon valide ban yan compétence ak ñu may ñam bu fekkee looloo am kon dara desul lu dul ñu yóbbu ko conseil des ministres kon daa mel ni su fa jógee kon assemblée day dem xata waaye nañ xam ne loolu du jàll de nañ xam ne loolu du jàll de nañ xam ne loolu du jàll de Serigne si nga xam ne dañu tuddoo Serigne te duñ Serigne ngàbbu seen i saak bureau bu ne am nañ jotu tem fa këyit wu ne am nañ jotu lijjanti ko ñi nga xam ne ñoom daara jël donga yi mayu leen sax ñu def ñu xamante ko ministre baa ñu ñu leen di recevoir ñoo ñu alquran ci lañ tàmbalee ci lañ yem te mooy ñii fi nekk ak ñiñ fi wóotu toogal leen kon nañ xam ne buñ bëggee jàmm rek am nañ dellu ginnaaw ci loolu buñ bëggee waxtaan te jàpp ne daa baax ci daara ñu woo mboolem waa daara nañ ko defoon ci assise nationale yi bu ñëpp waxtaanee ba waa daara ji rafet du ko ñoom duñ signé lu leen di gaañ duñ ne waaw ci lu leen di gaañ ndax xam nañ seen bopp xam nañ fiñ jëm su dut loolu nag lum jur nañ xam ne ci ñoom lay këpp waaye dara duñ ci laal ñun waa daara
2: loolu yi kon di Serigne Dalé ne foofee ca jur bi rek soññ bi ñuy soññ njiitum réew mi ci li ñu bëgg ñu taxawal ko muy seen projet yooyu ñu signé woon projet de loi yooyu ñu signé woon boog ba boobu ak léegi ñuy déggandiku waaye amagul lenn lu ñu ci def ñu wax ci leneen jëmale ko ci kii yi di Elimane Diérou ji di Al Amine Lo ci déclaration politique générale bi mu doon def keroog foofee ca penjum ndaw réew ma ci la yëkkati kaddu xam leneen nag am na ci 30 milliards yu gondumaang bi fi newoon dañ ko daal di jéggal ñi le nag di waa Cosmos loolu nag ñu ne seen digganteeg yaakaar Sénégal yaakaar teranga la woon loolu nag ki la di Bassirou Gaye mi jiite mouvement bii di booloo tabax nag yëkkati ci ay kàddu na loolu nag fi réew mi toll waruñu ma mën a baale lu toll 30 milliards te itam kenn saytuwu ko loolu nag mu ne faaw nag ñu dem ci yoon te sax jekk nañu ngir def ay concert castrol maanaam jël ay kin ak itam ay bool di ko tëgg ngir xaalis boobee ñu dellu si ko ci biir réew mi moom ay kàddu Bassirou Gaye ñu àndandoo teewlu ko
3: vraiment ñun ñëpp déglu nañu le premier ministre Al Amine Lo bi mu def sa déclaration de politique générale alors une déclaration de politique générale nag dafay wane orientation yi nga xam ni alors gouvernement bi am na ko ci secteur yëpp alors santé éducation transport ainsi de suite jeunesse sport femme et tout alors mais ñun dafa am lu ñu ci gën a marqué ñun le mouvement des bâtisseurs muy scandale bi nga xam ni am na ci loolu su fekkente ni c'est avéré ki nga xamante ni moom moo libérer les fonds à hauteur de 31 milliards yi nga xam ni le Sénégal daf ko waroon a gagné ci entreprise américaine boobu nga xam ni tey suñuy doom ñu ngi États-Unis di fa dund lu métti ki libérer fonds yooyu.